Suriname lief al nou men kandam hoek Indira Gandhi weg, Sri Bhakt Raj Siv Parvati mandir ke oor se ye sundar sa bhajan ko av chalaya gaya.